0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Ich bin Idris Saylgan und meine Kollegin Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, wir waren in dieser Berdawamen. Me henek ser mijarin le gremer azad espekir em dixwazin berdavam bikin angoye u brasti jî giringiyeke pir mezin heye çima dîtina gremer aza efxwaz giringin tê zanîn ku dema ku abîdeyn li gremer aza hatine çêkirin li dora beryazayînê 10,000 mirov hîn ji neçîrvan û berhevkar bûn mirov pêşî di serdema neolitîk de bicih bûn heywan û nebatan gedîkirin û dest bi çandiniyê kirin. Ku di dibistanên de wekî serdema kevrê polîşkirî tê fêrkirin. Berî serdema neolîtîk ku di navbera 8,000 û 5,500 beryazayînê de mirov di komên piçûk yên çend kesan de dijiyan neçîr dikirin û bi xwarina xwe xwarina ku di xwezayê de dihat dîtin dixwarin. Ew dikarin xwe birêxistin bikin da ku heywanên mezin û neçîrvan neçîr bikin. Lê belê kevirên ku li gremraza hatine dîtin ku 6 metre bilindin û giraniya wan henekan digihje 20 tona û dikadeki ji 2 kilometre dûrtir hatiye kişandin ve qadeqada ku ve perestkehe yani 2000 sal beriya neolitika ku le gor angaşta Gordon Çil'de ew çawa hat ekirin rastici ew hinci vek agahiyeke giringe hin baş nayi zanin jiber ku yani berivan tuji zani kom wedeme ve klan hene qasi 20-25 kesan pektin jiver vra be ava ekim yani kes ne zane hin nayi zanin ku jiber çi armanca wan koman hatine cemhev pevüste kevreki 20 tone yani debe ku her ikim sedan kes berhevke yani pır qabile pir klan hatine cem hev gerü tu çi dibeci yani çi sedem heye ku uvan kuman hatine tu dikari berdevam biki
2: beli ha em bahsa kumin despeki yin ku buna sedem ku girim razo yan ji xirabi reş haya ruj me iruj mara maya ve ki mirate eki نها ام سردما خوزایی یا که جرد بیجن نولوتیک و پیشن نولوتیک گروبین بچوکن گروبین که به کم کرنا گیان به نیچیروانی دبارو خواده کنه لگل وینا مروان هر دمی پیویستی به باوریان دیدنه یعنی ام نه تماشه وانا دیکن باوری وانا جی هنه برجبر که جوخارا پرزگه جی چه کرنه
1: بلی ویدمه او هی آنیمیزم آنیمیزم باوریه که
2: باورین خوزاینه
1: حتا تی اوی جی یعنی حتا روشامه جی هند هنک ده هرمان ده وان اوان هنه آنیمیزم وک باوریه که پیشته
2: بله وان مروان جبر که خود خوزایی ده قلص دبینن لرخمی تباین درنده جیان خواه جیان دیدن جیان کرن مروان هر دمی پیویستی با باوریه که دیدیه یعنی تشتی که که پی باور بکه که خواه لسر لنگام بگیره فقلان این هنی خوادی باوری نه باورین وانان خوزایی نه باورین که دست بکه یین که جخوزایی تین جبر که حیا که باوری بو یک خدایی به ملیون به هزاران سال دیاره که دم در بازده به پیوستی هم مروفان از او سا بجم پیوستی هم مروفان به باورکرنا تشتکی هیه یعنی مروف دم با که باوری خوانده دکه دکاره خرابین هری مازم بکه
1: بله یعنی سنجکی وی درجه پیوسته دم با که کومانتین جم هف براستی اوجی نقاشه که گرینگه پیوسته رگزین هفکار سنجی رگزین سنجیجی هبه او جی پیشکتنه که مزینه هم چاند بخاره دافرینه چانده کنو؟
2: جخو سانه هر قلانه که هنه قایده و قرالن جیانه یه ننویسکه هنه یعنی اوانا چاوانن هرکز مجبوره لگور قلانه کوتی ده جیان دکه تف بگره قرالن یعنی رگز ننویسکی نوانا به هزاران سالان وی قلانه وان کسین که نزیکی ده بیست بیست پینج کسان جیان خواه لسر وانا در بازگه یعنی هنه دو نچاری لگوری وان رگزان تف بگری جبو که تو بکاری لگل وی قلانه جیان بگی جخواین که لدجی درده که ون یعنی جیان که خطا یکی دکن اوانا تینه دور خستن دویده میده تینه دور خستن امن حادیثا فگرین سر گره مرازان ده گوتن کو یکم پرزگه این کو ده دنیای ده یعنی این کو پیش نولوتی کم وان انسان ها جخورا جه چکرنه جخورا لسر بران موتیف چکرنه شکل داینه نها او جی پرسکه گرنگه چوا آنینه چوا چکرنه جبر کو دمان بحثاوان کسان دکن هم ده بیجن تنی به نیچیروانیه و مجول بونه تنی گیا کن کرنه لی تا به گرینگی دایی نه باورین خواهشی
1: بله بروان خاله که پر گرینگی هیه یعنی حتی نها به قاسی صدی پانزده هاتیه کولاندن به هرم 2014 ده او یکو لکولینین کول دست بکر کلاوس شمید جیان خوش دستا بشته قاسی دو سال هاته روستاندن وان لیکولنه هاته روستاندن کولاندن آرده هاته روستاندن و پر هیدید چه پر
2: هیدید چه؟ پرسه گرانه چما سکناندن جبر که هر که ود کولن گرینگی خاک کردستانی درد که و پیشی وانا
1: بله راسته
2: خوادیه وی حریمه کی ون امن خوادیه وی حریمه اوانا ینکو اف چانت آوا کنیجی با بابین منه
1: یعنی بر رداکتوران جور و لکولین کرنه بیست یکی و یکو حتیه دیتن قاسی بیست پرستگهی گلوور وسا شکلی وانجی گلووره حتیه دیتن حتان ها چار حتیه کولاندن یعنی هر کود کولن پر تشتی جوداتی لبلی پر هیدی دمشوان خباتان
2: بلی جبر کب ودیتنا خراب راش را دیرو که نچار ما که دویستان جنو و وره نویساندن او دیرو که حیان نهال دبستان حمود دنیای دهاتان فیر کرن او ودیتن وی ودیتن او پوچ کر
1: بله
2: هیلات که دیرو نیکا وره نویساندن هر کس پرتوکن خواه نو بکه برچواران درباز بکه او ودیتن اکو سانجی لسر خواه که کردستانش بو دولت اکی که داگر کر جی چاو بیجن نگونجاوه
1: طبعی که یعنی هر کس دیروک دخواد دست بکرن لملی اوروپا دو بیجی دیروک مده دست بکر اوی یونان هند دو بیجن شارستانی بمرد ها دست بکرن عراقی بری ها و سومر ها بری هاوی به گوتن شارستانی بمرد ها دست بکرن لبلی وان تزان تمامی نها پوچ بیه به اشکره لکردستانه اوجی هنک نخوشی هنک کسان جیده چه یعنی؟
2: یعنی راستش برکو بوینا خوادیه دیرو که افقاس گونار جه شانازی هر ملت اک دخوازه دیرو که خوش خواب داده سپیکرن خواه وکی بینگه بده نیشا کرن لی ودیتین این کل کردستان تینا کرن افتشت همو پوچو والا داری خستن هشمندیا که کرد یانجی خواه که کردستانی نگیرینگه همو پوچ داری خست و بو صدم اکو دیسان گرینگی ها خاکه در که پیش بریم باورم امی نوبره که بدونی دیسان
1: بله
2: جکوما آوازن چیا پپوله بواره ایم یه بیدی کم بدلی بابا
1: گوتر خوش گوتر وانین هشا

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: بله که دارم این هیجا اندیسا به هورنا اندیسا و گرن سر خراب رش پرسا کو خراب رش پرزگه که یان مالکه پرسا گله گیرینگه اجبر کو جه بچوکه با آوه ده هات یا چه گرن ستونین کو دنوا وی پرزگه ده قاسی سی متر اندریجن موتیوین کو لسر وینا هاتین چکرن یین کو امو صابه جن یکم آجالین کو هاتین کدی کرن انجی همان دمیده اجبر کو هم وکی کو تزانین مرواتی یکم کسین دست بکی آجالین کو فیده جیدیتنا آجالین کو جی ترسیانه هر دو جی پرستنه یعنی یکم باورین دست بکیین ما کردان اون اجبار کو حی روژه ما ای روژه ام روژه ده پریزن او یکم باوریم ایا کردانم نها پرسا کو پرزگه هیان مالا اجبار کو دوی وی اوی بی بزانن درباز بونا شورشا گند به کومین گلگ گلگ بچوک چه بونم یعنی اف کومین کو لوی داره جان کرنه کومین نوورا 25 کس 3 کسان دنه لیوان کسان شورشک آوا گریم
2: مده آنگو بیروان از خواستم رو اوکی بکم لی تشتک لکوتنی تزیده بکم خراب رشکه آنگو گریم رازا وک پرستکه هک حتی آوا کرن مروو دسپیک د فکر کو یعنی هنک لسمره دم وید بین هم وک مال جی جیانه او همان دمه پرزگه د نو هاف دنه لبلی ورا جی جیانه به قاص کیلومتر ان جور دورتره ورا جی کومبینه هه جی کی جبو مریان هنه
1: سوق جی هنه
2: ار جی یا زده بازرگانی مرون کار به جی هه وراجی اوه که خاله که گرین که پشتی مرنا کلاوس شیمیت دکتور لی کلاره جیوی ده پیور دارده با او او خباتا دمشینی براسته هنک مرو دما که میزد که ناو نرخاندنی وانده هنک جی جداهیشی هنه دکتور کلارا لی و تیماوی کو سروکاتیا کولانین گرتن سرخوه ده سال داویده به انالیزین برفره نرینا پرستگه ها باقش جنوبه سر راست کرن کلارا دلیل خورد پیشکش کرد که ایده دکه که گوبکلی تپه انگو گریم رزا نه تنی پرستگه هک بو لیده همان دمیده وارگه هک پر قربالخ بو لیبلی کلاوس شمید ده بجه وک پرستگه ها هر دو یعنی هنک هلبت به دکتر کلارا هنک جی بر ماهین جدا ته دیتن او خالین گرینگن لیکنین سروی جی سیستماتیک مزن مزن جی دبن ده پو قانال نو کو دناو کوری بنگهین ده حاطنه کولاندن او دا کو آو بارانی برهو بکه و اشکره دکه انگو به دکتر لی کلارا هنک او دکه یعنی ده بیجه برا نتنی پارزگاه که او همان دمیده کومن مزن لفر بجیش جیان جی دکن یعنی براستی خالین جدا جیم بخوازن هنک نقاش بکن ایکونوگرافی و سمبولیزم اکی خورد هیه لگریم رازا کوزمولوژیا نئولیتیک هم بخوازن جی بریوان گودار بکن یعنی ورا پر بر رسمین جدا جدا آجارین جدا لسر وان کیوران هاتیا خیس کرن
1: راستا لسر وان بران وان کیوران آجارین وک مار رووی برازین کووی قلنگ هرچ دوپش شیر کرین کووی و خزال هاتنا چه کرن یعنی امروان او مروین که لوی داری جان آوا کرین هلبت کیراتنین خواه لسر بران جینی شا کرنه وکی دن چاو بیجن دمکو آواهین کوچه کرنه نوبونین کوچه کرنه اوانا همو دروازی لسر گوران کرنه یعنی لوی داره شورشک آوا کرنه جبرکو کومین دست بکی ینکو تنی به کم کرنه گیایان یان جی برحف کرنه نیچون و نیچی ری جیانو خواه درباز دکرن هنه که آرامتر دبن و جاره بری خواه ددن کارانینا بران سریوانا توش دکن جخواره تیر و گوانان چه دکن جبوکو بکارن دبارا خواه بکن پیوستی بکارانینا عقل تدیدن ویداریم دماکو جیانا خواه رو جانه جی درباز دکن هلبت پیوستی آوانا به هاتنا گل هف هیا پیوستی آوانا به نک ریگزین ننویسکی هیا پیوستی آوان به باوری ها دبن سیوانا باوری ده دبن سیوانا ریگزین ننویسکی ده اف انسان همو لگل هف کم دبن دمکو لگل هف کم دبن پیوستی آوانا به چیکرنا جهن وک پرسکه هات یا دیدن
2: بله و نه این حیوانان این سرستونان جهف جدانه مار، روی، برازان، برازین کووی، قلنگ، انکو هرش، دوپش، شیر، کرین، کووی و جور به جور خزالان. هر وراهنک وسط نقاش کردن هر قابله سمبولک وانا هیوی دمی به حیوان خواه تمثیل دکن همه حیوان کتین وینه کرن روی، براز، شیر در پوزیسیانا اریشه دنه دنه نشاندان. درانین وان تازی کوتنه نجه اصو هنک ورا سروی مجارج از خوزم هنک بیشم یعنی هنک حیوان نیر بشت که ورا او هنک تی نقاش کرن براستی از وی من فکر شاش دیبین هنک دی بیشن یا سردستی ظلامی سمبولد که نتشته کسا براستی جی نینه و همان دمیده به فکرن هیرارشیک ورا تی نقاش کردن او جی از راست نابینو جبر که ورا یعنی هشمندی ای رو ام ویدمه گرک نکن یکی یعنی ویدمه به هفر جیان هنه یعنی هیرارشی وسا ظلام پرستی وسا نینه حتی که زاین سردست او رولا جند جواکی ده خویای یعنی وان
1: او هشمندی ها که دو بجه ظلام سردست لا داره هشمندی ها نها تجبر که
2: بله
1: نها ظلام خواه سردست دبینه لیم جبیر نکن چانده نولوتی چانده جیان خوزایی حمول دردور جنه کن بویه یعنی بله. زاروک این که هنه مال وی قلانیه نه کسی که
2: بله
1: زاروک بدایکین خواه بخالین خواه تین ناس کرن دوی سرده میده
2: بله راسته یعنی یک هیرارشی دو مجارا جن یعنی وک حیوان انفرانیر
1: یعنی هل بد
2: نتیروانیه او ببه یعنی
1: نینا رسمین طایبت گریدای جنه وی تین ابیرا هر کسی دیارکو او لوی داره باوک سالاری پیشتتر لیتش دکستانی نه جبرکو او یکم هاتنا یکم شوه جان خوزایی لدر دورا جنه کن بویم
2: بله.
1: یعنی تمام ظلام نیچی ری دکه ظلام ده چه دور گوشته حیوان آنتینه یا جی لیو جهی که جن لی را دوسته که دیگرن هیا اموی جبیر نکن
2: بله
1: یعنی نظرار دا اینا حیوان آجالان تام برانبری وینا خوادی لدر کتنا خوزای لدر دورا جنه چید بم
2: بله راسته گوتروان هیجا همی دیسان آبره که بدن وقت زود در باسته به اونی قاشمه جی گشه جه دلیلا و شیطار گش جان ولد گودار بکن گوتر خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. بیروانم به نقاشی خبر دادم میکنم زیاد وقتی من نمای
2: کردم که. بله از دخوازم کرد بالا بکشینم سر و مبه کدن پرسکر خرابی راش مالیان جی پرزگه لسر برین کو دوی در نو خرابی راش تا هاتین دیتن ده هر برکه موتیفک جدا لسرم جبرکو امزانن هر قلانکی توتمکی خواهی توتم جی سمبوله یعنی چوا نها هر دولت که آلا که خواه یا دوی دمیده هر قلانه که جی سمبول که خواه بو که جیره توتم داد گوتن دوی داریده هر آواهیه که یعنی هر جه که شکلین جدا جدا نشاده کن که او در وکه پرستگه که یا وکه حاطنا جهف یا یکی زیده تر قلانه اجبر که وکی ما گوتی قلانک هر قلانکی توتمکی خواهی سمبولکی خواهی اف دبا دارک دبا دبا روش با دبا طایرک دبا یعنی دبا آجالک دم با هر یکی جدا جدا یا دماوانا تینگل هف هر یکی سمبول خواهی جلوی داری دانینا یعنی هر موتیوه که کلوی داری نشاد که که جی یکی زیده تر قلان لوی داری حاطنه گل هف
1: بله راسته
2: یعنی ام چخواست بحث بکن وقت تیرنا کشبر کو شورشان نولو تیک در بازبونا جیانا گندان شورشا زوی شورشا چاندنیه
1: بله.
2: اوانا همو لسر خاک پیروس ام بیجن خاک کو بویی در گوشا شارستانی مالوانی جه حیات 12,000 سال ام نهاد بینن
1: بله بله براستی پر وقتی مکیم و اجید خوزم کرتاستی تشتکی بیجیم یعنی ورا او شارستانی هانه به حاطنا جمهو یا قلانین جودا جودا یه مزوپوتامیای پیک هات ای روژی پیدویو کردن و یکی تیک اوسا هی حتی ایرو هم دنیرن یعنی چواکو دمکو قلانان قابلا ویداره یکی تیک آوا کرنه پیشکتن مزن پیشکتیه ده همان دمیده پشته در باسه فرما قلام بید فرما عشیری بید هر تموسا به یکی تیان به فرم نووه جواک پشکتیه ای روژی جیبو جواکا کرد هم دکارم ویژن پیدیویا پر گرینگ گرینگ گرینگ یکی تیا نتویه ای روژی او پیور لپشیا میه اما دخواست جوی حتی افرا گره بدم بروانم گوتنی تی داوی جی بگرم براسی دمیمه پر کیم ما
2: از هری داویوس دخوازم ببیجم بهیوی من و کولان این کولن خراب رش و ادام بکن جبر که هر کو بنی عردت کولان ام راستی دیروک اکنوتن راستی زان نونو یه درباره چند نولیتی که پیش نولیتی که ام تینه جبر و اینا ام دفرقا گرینگی ها خاک خواه ده بن هری داویوس ببیجم هری داوی دخوازم خاطر جواب خوازن گودارون هجا شبا خوش ام برنامه اکنو دیسا بواره بون به هیوی دیکن به دلی و به حتی برنامه اکدن بمینن ده خیر و خوشیده شبا خوش
1: لیبت سو هرینن ویرسیند ام انده آینر وار ترن زندونگ دنگ کردستان انگلانگت این در هویتیگن زندونگ